0: Jehová Chivin, ay, güey, Jehová Chivin, dormiu.
1: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.